0: Pamir egizligida yiltiz tortib orzu uchun kurash qilayotgan Shaoshuqin. Shaoshuqin 2013-yili oliy maktab o'quvchilari g'arbi rayon plani bo'yicha pidoyi bo'lib, vatanimizning eng g'arbidagi Pamir egizligidagi 3-shi Tomshuq shahri To'yin chorvachilik maydoniga kelgan. Bu yerdagi bolalarning orzusi sodda, oddiy bo'lib, Qashqarga bir qitim berish, Dashuda o'qish, dadasiga motosiklet sovg'a qilish deganlarni orzu qilishatdi. Bu orzular uningga cho'nqur ta'sir qildi. U Chegra rayonidagi chorvachilik maydoni bilan tashqi dunyoni tutashtiradigan ko'rik bo'lishni qaror qildi. U bir yillik mulozamat qarori to'shgandan keyin bolalarning "Acha, ketmang" deb tutib elishlari va yurtdoshlarning go'sh, qaymoq sovg'a qilib uning holidan xabar elishlaridan qat'iylik bilan bu yerda yiltiz tortishni qaror qildi. Va To'yin chorvachilik maydoni qurilgandan buyon bu yerda yiltiz tortib xizmat qilgan tunji ayol pidoyi dashu o'quvchisi bo'lib qoldi. 20 yildan buyon u Bingtonda yiltiz tortib pidoyidan asosiy qatlam jamiyat boshqurishdagi g'ul kadr bo'lib yetishib chiqdi. U o'z xizmat o'rnida chin turib qolmay, yana g'arbi rayon plani bo'yicha pidoyni to'plash elchisi bo'lishga taklif qilinib, mamlakatning har qaysi joylaridagi dashularda chegara rayon hikoyasini bayon qilib, tumanlagan yoshlarning g'arbi rayondan iborat bu mehrlik tuproqqa otilishiga ilhom berdi. Shaoshuqin 2018-yili Jungo yoshlar 4-may medaliga erishdi.
1: Bu programmani Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sog'liq saqlamlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'liqda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'liqni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'liqi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sog'liq saqlamlik komiteti bilan birlikda sog'liqni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis

Neftlikning birinchi sepidagi danliq javgan Chen Qilian. Jungo neft guruhi Xinjiang neftlik cheklik sherkiti neft elish ikkinchi zavodida Chen Qilian to'g'risida gap bo'lsa, hammaylan og'zog'ziga tegmay maqtaydi. U neft elish birinchi sepida 32 yil yildiz tortib, odatdagi texnik ishchilar maktabi o'quvchisidan sherkatning bosh texnikaga aylangancha neftlikdagi danliq javgan deb ta'riflandi. Chen Qilian texnikaga qizg'in ishtiyoq bog'lagan. U doim asosiy mahoratni egallash uchun 100 qitim mashq qilish, kamolatga yetish uchun 1000 qitim mashq qilish kerak deydi. U ma'lum zapchasini almashtirish vaqtining uzoq bo'lish masalasini hal qilish uchun qayta-qayta sinov qilib, oxirida almashtirish vaqtini 45 minutdan 10 minutga qisqartib, ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirdi. U tadqiq qilishga qatnashgan optikalik soqqa uzilib ketishdan saqlanish purkish qurilmasi texnika bo'shlig'ini to'ldirib, neftlikning bexatar ishlab chiqarishini muhim kapalat bilan ta'minladi. Danliq javgan deb ta'riflanadigan Chen Qilian yoshlarga o'z tajribasini oyimay o'rgatdi. U Qilian boshqarish usulini barpo qilib, guruhiga boshlanchilik qilib, uzoq bexatar ishlab chiqarishni ishqa oshirdi. 32 yildan buyon uning yangilik yaratish natijalari korxonaning 100 million yuandan ortiq chiqimini tejab, xom neft ishlab chiqarish miqdorini necha 10 ming tonna oshirdi. U kamolatga yetgan texnikasi va shaxsiyatsiz to'g'ri qo'shish ruhiga tayinib, yangi davr neft ishchilarining hunarvand ruhini namoyon qilib, vatanning energiya ishlariga o'z kuchini qo'shdi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz

Janubiy Shenjangda to'g'roq kabi yildiz tortgan 90-chi yillarda tug'ilgan Shuji Pang Zijian. Shandong Yantai Dashuni putkizgan Pang Zijian 2014-chi yili Shenjangga berishni tanladi va Janubiy Shenjangning asosiy qatlamlarida yildiz tortdi. U Shenjangda 12 yil yildiz tortib, kent partiya yacheksining muavin shujiligidan yezliq partiya komitetining shujisi bo'lib o'sib yetildi. Yana Qashqar viloyatlik sodigar chaqirish idorasining muavin boshlig'i bo'ldi. U boshdan oxir yezi kentlarni gullandirishning birinchi sepida kurash qildi. U Yakin nohiyasi Bag'avat yezliq partiya komitetining shujisi bo'lgan mazgilda yerning og'ir darajada sho'rlishish masalasiga qarata chuqur tekshirib tadqiq qilib, sho'rg'i chidamliq bug'doy yangi sorti Jingmay 189 ni kirgizib, sho'rliq yerda mo'l hosil elish mo'jizasini yaratdi. U kasb qurilmasi birli xil bo'lish masalasini hal qilish uchun yana xosining may kislota tarkibi yuqori bo'lgan yangi sorti Jihua 16-chi nomerni kirgizib, yurtdoshlarga kirimni oshirishning yangi yo'lini tepib berdi. Bugungi kunda Pang Zijian Janubiy Shenjangda yildiz tortgan to'g'roq bo'lib o'sib yetildi. U yurtdoshlarning yurak sadosini xizmatning chiqish nuqtasi qilib, aql farosati va qon-tari bilan yurtdoshlarning kirimini oshirdi. Pang Zijian 2023 yili sharaf bilan 27-chi navbatlik Jungo Yoshlar 4-may medaliga erishdi.

Qadirlik radio anglovchi do'stlar, navbatda qirg'izcha naqshlardan Kechir so'yginim nomli naqshini dil aramingizga sunamiz, yoqtirib anglaysizlar.

0: Pamir egizligida yiltiz tartib orzu uchun kurash qilayotgan Shaoshuqin. Shaoshuqin 2013-yili oliy maktab o'quvchilari g'arbi rayon plani bo'yicha pidoi bo'lib, vatanimizning eng g'arbidagi Pamir egizligidagi 3-shi Tomshuq shahri To'yin chorvachilik maydoniga kelgan. Bu yerdagi bolalarning orzusi sodda, oddiy bo'lib, Qashqarga bir qitim berish, Dashuda o'qish, dadasiga motosiklet sovg'a qilish deganlarni orzu qilishatdi. Bu orzular uningga cho'nqur ta'sir qildi. U Chegara rayonidagi chorvachilik maydoni bilan tashqi dunyoni tutashtiradigan ko'rik bo'lishni qaror qildi. U bir yillik mulozamat qarori to'shgandan keyin bolalarning Acha, ketmang, deb tutib elishlari va yurtdoshlarining go'sh, qaymoq sovg'a qilib, uning holidan xabar elishlaridan qat'iylik bilan bu yerda yiltiz tortishni qaror qildi. Va To'yin chorvachilik maydoni qurilgandan buyon bu yerda yiltiz tortib xizmat qilgan tunji ayol pidoi dashu o'quvchisi bo'lib qoldi. 20 yildan buyon u Bingtonda yiltiz tortib, pidoidan asosiy qatlam jamiyat boshqurishdagi g'ul qadr bo'lib yetishib chiqdi. U o'z xizmat o'rnida chin to'xta qolmay, yana g'arbi rayon plani bo'yicha pidoi to'plash elchisi bo'lishga taklif qilinib, mamlakatning har qaysi joylaridagi dashulada chegara rayon hikoyasini bayon qilib, tumanlagan yoshlarning g'arbi rayondan iborat bu mehrlik tuproqqa otilishiga ilhom berdi. Shaoshuqin 2018-yili Jungo yoshlar 4-may medaliga erishdi.
1: Bu programmani Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgiri surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda 100 dan yog tapchirabla tursa, chach asam maynat bo'lib ketsa, nima uchun Har kuni bir stakan limon suyu ichib bersa yaxshilanadi degan mazmun deqtinglarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat har kuni tushdan burun bir stakan ilmon limon suyu ichish. Hozir temperatura o'rlab nurg'un kishi yuzining parqirab

ishchilik qildi va mas'ul bo'ldi. 20 nacha patentga erishdi. Jungu til yozuvidagi yadroliq jurnallarda 100 nacha parcha ilmiy maqola e'lon qildi. 21 kitob nashr qildirdi. 30 nacha o'lcham tuzdi. Uning ko'pligan fan tadqiqot natijalari davlat ishchi va sirtidagi bo'shliqni to'ldirib, Xinjiangning kevaz terichilik texnikasining dunyoda oldinqa qatorda turishiga kuchli turtki bo'ldi. 2024 yili uning bir patenti Janvada xalqaro ijodiyat kumush mukofotiga erishdi. Ikki turlik ijodiyati davlat patentiga erishdi. Fan texnika Xinjiang paxtachiligida mo'jiza yaratdi nomliq maqolasi Jungo gazetining Jungo til yozuvi va inglizcha nusxasida e'lon qilindi. 2024 yili 4 ayning 28 kuni kevazlikda yiltiz tortgan bu tadqiqotchi mamlakatlik 1 may amgak medaliga erishdi. Tian Liwen kollektivining fan texnika natijalarining umumlashtirib qo'llanilish ko'lami 200 million modun eshib, yangidan 50 milliard yuandan ortiq foyda yaratib, Xinjiang paxta egiligi yo'nalishiga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lib qolmay, yana texnika jihatda Xinjiangning paxta ishlab chiqarish egiligi yo'nalishiga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lib qolmay, yana texnika jihatda Xinjiangning paxta ishlab chiqarishining mamlakatdagi yadroliq strategiyalik o'rnini barpo qildi. U doim biz urug' tadqiq qiladiganlar cho'qim o'zimiz urug' bo'lishimiz kerak deydi. Samimiy bu so'zlar bir pan texnika xizmatchisining kasbga bo'lgan cheksiz muhabbati va mas'uliyatchanligini namoyon qildi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: Neftlikning birinchi sepidiki danliq javgan Chen Qilyang. Jungo Nefit Kurohi Shenjang Neftlik Chekhlik Sherkiti Neft Elish 2-nji zavodida Chen Qilyang to'g'risida gap bo'lsa, hammaylan og'zi-og'ziga tegmay maqtaydi. U Neft Elish 1-nji sepida 32 yil yildiz tortib, odatdagi texnik ishchilar maktabi o'quvchisidan sherkatning bosh texnikaga aylangancha neftlikdagi danliq javgan deb ta'riflandi. Chen Qilyang texnikaga qizg'in ishtiyoq bog'lagan. U doim asosiy mahoratni egallash uchun 100 qitim mashq qilish, kamolatga yetish uchun 1000 qitim mashq qilish kerak deydi. U ma'lum zapchasini almashtirish vaqtining uzoq bo'lish masalasini hal qilish uchun qayta-qayta sinov qilib, oxirida almashtirish vaqtini 45 minutdan 10 minutga qisqartib, ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirdi. U tadqiq qilishga qatnashgan optikalik soqqa uzilib ketishdan saqlanish purkish qurilmasi texnika bo'shlig'ini to'ldirib, neftning bexatar ishlab chiqarishini muhim kapalat bilan ta'minladi. Danliq javgan deb ta'riflanadigan Chen Qilyang yoshlarga o'z tajribasini oyimay o'rgatdi. U Qilyang boshqarish usulini barpo qilib, guruhiga boshlanchilik qilib, uzoq bexatar ishlab chiqarishni ishqa oshirdi. 32 yildan buyon uning yangilik yaratish natijalari korxonaning 100 million yuandan ortiq chiqimini tejab, xom neft ishlab chiqarish miqdorini necha 10 ming tonna oshirdi. U kamolatga yetgan texnikasi va shaxsiyatsiz to'g'ri qo'shish ruhiga tayinib, yangi davr neft ishchilarining unarvan ruhini namoyon qilib, vatanning energiya ishlariga o'z kuchini qo'shdi.
1: Ula yaşlarının ülgesi, ula okşumağın hizmet orunlarda yeni devr yaşlarının salafetini namayan kıldı. Endi ülgünün küçü, yeni devr yaşlarının salafeti sahibimizde Cungu yaşla 4. May midali, yeni devr yaş avantgardla mukafatığı erişkişlerinin hikayesini bayan kılınız.

Yaqında mamlakatlik yezigilik sug'urta yer asosiy uchur ambiri qurilishini Shenjangda nuqtada sinoq qilishni tekshirib o'tkazib olish naq maydon yig'ini Shixo shahri Baychuan bozori Baychuan kentida ochildi. Yaqında Baychuan bozorining qo'sh dal joyida yer bo'lki ambiri tekshirib o'tkazib olishdan o'ngishliq o'tdi. Jongo Taiping Yang Mal-mülk sug'urtasi paychaklik shirkati Shenjang bo'yicha tunji qo'sh dal joyida yer bo'lki ambirini tekshirib o'tkazib olishni tamomlagan apparat bo'lib qoldi. Bu Shixo shahri yezigilik sug'urtasining dal joyida sug'urtilash, dal joyida to'lam berish yangi bosqichiga qadam qo'yib, dehqonlarning mol hosil elib kirimini oshirish uchun puxta pul muomil mudofaa liniyasi barpo qilganligidan darak beradi. Shixo shahri Baychuan bozori Baychuan kentidagi terixchilik oilasi Wang Panhong mundaq dedi. Oilamiz 450 mo yer terdik. Hozir har bir parcha yerni nupusga oldirdik. Sug'urta taloni bilan yer bo'likimiz bir-biriga mos keladi. Sunya hamroh bilan suratga tortsizlar ziyonning qanchalik og'ir ekanligini bilgili bo'ladi. Mushundaq dal joyidagi sug'urta bo'lg'achqa biz mablag' silishqa terixchilik ko'limini kengaytirishga jur'at qilib, mol hosil elish ishonchimiz texima ochdi. 2025 yili 12 ayda davlat pul muomila nazorat qilish boshqurish bosh idorasi mamlakat bo'yicha yezigilik sug'urtasi yer bo'liki asosiy uchur ambiri qurilishini nuqtada sinoq qilish xizmati loyihasini besib tarqitib, butun mamlakat bo'yicha butun sohada yezigilik sug'urtasi yer bo'liki asosiy uchur ambirini nuqtada sinoq qilishni boshladi. Jongo Taiping Yang Mal-mülk sug'urtasi paychaklik shirkati darhol inkas qaytirib, butun mamlakatdagi 36 rayon 70 yezi bozorida oldi bilan nuqtada sinoq qilishni boshlamchilik bilan qanot yoydirdi. 2026 yilning 5-ida Jongo Taiping Yang Mal-mülk sug'urtasi paychaklik shirkati Shenjang shobi shirkati Shenjangning yezigilik sug'urta amaliyotini chin ko'zlab Shixo shahri Baychuan bozorini qo'sh dal joyida yer bo'liki ambiri barpo qilish bo'yicha ulgu ko'rsatish bazasi qilib tanlab Shenjang yezigilik sug'urtasining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun amaliyot yo'li ustida izlandi.

0: Dengiz tamchi suvga sang'i muhtojman deydi.
1: Tog'la toshqa sang'i muhtojman deydi.
0: Kichik-kichik tamchilardan dengiz asl bo'ladi.
1: Kichik-kichik toshlardan tog' asl bo'ladi.
0: Jonqa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab Japa halovatda, sharaf nomusda. Hayat mamatni bilib oladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaylik.
1: Jonqa millati cho'ng oilasida har birimiz xuddi bir tomchi suvga, bir tal kichik toshga o'xshaymiz.
0: Ana vatanim, dengiz suyining zangar rangini jo'lalandirish uchun sanga muhtojman. Tog'larning hayvatlik bo'lishi uchun sanga muhtojman. Jungoning eng go'zal qiyofasini suratlash uchun sanga muhtojman, deydi.
1: Jungho millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, japo halobatda, sharaf nomusda, hayot mamatda billi bo'ladigan taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaylik.
2: Ona vatan sizga muhtoj.

0: әл ара достығының еңі дәвірдікі еңі хайаты күчіні ұрғытты.
1: Яғынқы мәзгілді Америка білін Иран Ормуз бұғызы вән оның әтрапыдығы деңіз тәвәлікі дә бұшлық айырып түркішіп тұрды. Америка Иранғы қатнайдыған парақұтланы қамал қылды. Иран Ормуз бұғызыда қатнашыны дауамлық чәкілді. Америка білін Иранның деңізді қандық еңі орылаштырышы ба? Иран ұқтысады Американың деңіздігі қамал қылышыға бәрдаштық бер әләмді. Америка білін Иранның түркіші дә кем тихімі ұзынғычы бәрдаштық бер әләйді?
0: Tamojni beji almaslıq Zimbabwe xalqara sodi ko'rgazmasidagi qiziq nuqtalik so'zga aylandi. To'g'ri diqqatingizga programmamizning tafsili mazmunlari bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchilar, yaqinda amerikalik Jungo Amerika TikTok top diplomatiyasini boshdan kechirganlar va 150 nafar amerikalik yosh Jungoga kelib Jungo Amerika TikTok top diplomatiyasining 55 yilligini xotirlash yig'iniga qatnashdi. Hamda Beijing, Xubey, Shanghaylarda ziyoratda bo'ldi. Jungo Amerika TikTok top diplomatiyasini boshdan kechirganlar yana bir yerga jam bo'lib, tarixdagi qiziq dostonlarni qayta asladi. Jungo Amerika yoshlari, o'smirlari paloq urib fikr almashtirib, do'stlik rishtini birlikda to'qidi. Ichki davlat yoshlari, o'smirlari TikTok top diplomatiyasi ro'yiga varislik qilib, TikTok top diplomatiyasini davomlashtirib, odamiyat almashtirishi, o'zaro o'rnak ilishni cho'ng'irlashtirib, Jungo Amerika al-ara do'stligining yangi davrdagi yangi hayotiy kuchini urg'utdi. TikTok top diplomatiyasi tantarbiya orqali so'zlashishni ilgari surishning ulgisini tikildi. 1971-yil 4-oyda Amerika TikTok top komandasi Jungoning taklifiga binoan Jungoni tarixiy xarakterlik ziyorat qildi. Keyingi yili 2-oyda shu chaqdagi Amerika zungtungi Nixon Jungoni ziyorat qildi. Buning bilan ikki davlat munosabatida yangi sahifa ichildi. Beijing poytaxt tantarbiya sariyi 1971-yil Jungo Amerika TikTok top tanarkatchilari do'stlik musobaqasi o'tkazilgan joy. Xotirlash yig'ini ichilgan kuni amerikalik Jungo Amerika TikTok top diplomatiyasini boshdan kechirguchi Amerika TikTok top komandasining sobiq a'zosi Konni Cheveris Jungoliq boshdan kechirguchi Liang Guoliang bilan yana bir qitim bu yerda TikTok top mahorati to'g'risida fikr almashtirdi. Al-ara almashtirish davr xalqigan ahamiyatga ega. Konni ayajallangan holda mundaq dedi. Kichik top cho'ng topqa turtki bo'lib, ikki davlatning orozligini tugutib, Amerika Jungo xalqining yaqin o'tishini ilgari surib qolmay, yana davlatlar munosabatining taraqqiyotini ilgari surdi. 1972-yil 4-oyda Jungo TikTok top vakillar umiki taklifiga binoan Amerikada ziyoratda bo'ldi. Vakillar umikidagi eng yosh er Liang Guoliang shuningdan e'tiboran Amerika TikTok top tanarkatchilari bilan yarim asrdan halqigan do'stlik o'rnatdi. U hayajonlangan holda tantarbiya, til va madaniyat to'salg'usidan halqib o'talaydi. Kichik TikTok topmi do'stlik va tushunishning og'irligini ko'tara oladi dedi. Amerika TikTok top komandasining sobiq a'zosi Del Severis 1972-yil Jungo TikTok top vakillar umikining Amerikani ziyorat qilishni kutib olish xizmati qatnashgan. Uning bu qitim Jungoga kelishdagi eng cho'ng orzusi Jungolik qadinas do'sti bilan ko'rishish edi. Del mundaq dedi. Musobaqa maydonida biz ham raqib, ham do'st. Mahorat tantarbiyasi har bir qatnashchini o'zining eng yaxshi saviyasini namoyon qilishga ilhomlantirdi. Shundaqla o'zaro o'g'inish, o'rtaq ilgirlash qimmatini ta'kidlaydi. TikTok top ko'vrik bo'lib, kishilarni bir-birini tushunish, dunyoni tushunish imkoniyatiga ega qiladi. Biz yuzdurani fikr almashtursakla, ondan bir-birimizning nurg'un o'rtaqligi borligini bila olamiz. TikTok top diplomatiyasining tarixiy tajribalari shuni isbotladiki, ikki davlatning tuzumi madaniyati o'xshash bo'lmasa-mu, tez billi o'tib, birlikda taraqqiy qilsa bo'ladi. Amerika Jungo munosabati mamlakatlik komitetining muavin boshlig'i Bai Lijuan 1972-yil Amerikaga ziyoratga borgan Jungo TikTok top vakillari umikini kutib olgan manzirni aslab mundaq qardi. TikTok top

0: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
1: 2 mil deb qoldi. Yana 30 km qoldi.
2: Bey, dadasi, nega keldingiz?
0: Ha. Uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
2: Nima yig'ingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
0: Ha. Nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsa, ha? Vallohi yaxshi.
1: Diqqat qil.
0: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yur. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
1: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
0: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
1: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmaydi desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
3: Qadrli do'stlar, endi ko'ngil aramlarga Sharq nimishqi bo'yicha qizil nomli xanzucha naqshini taqdim etamiz. Yoqtirib anglagaysizlar.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.

0: Neftlikning birinchi sepidiki danliq javgan Chen Qiliang. Jungo neft guruhi Xinjiang neftlik cheklik sherkiti neft elish ikkinchi zavodida Chen Qiliang to'g'risida gap bo'lsa, hammaylan og'zog'ziga tegmay maqtaydi. U neft elish birinchi sepida 32 yil yildiz tortib, odatdagi texnik ishchilar maktabi o'quvchisidan sherkatning bosh texnikaga aylangancha neftlikdagi danliq javgan deb ta'riflandi. Chen Qiliang texnikaga qizg'in ishtiyoq bog'lagan. U doim asosiy mahoratni egallash uchun 100 qitim mashq qilish, kamolatga yetish uchun 1000 qitim mashq qilish kerak deydi. U ma'lum zotchasini almashtirish vaqtining uzoq bo'lish masalasini hal qilish uchun qayta-qayta sinov qilib, oxirida almashtirish vaqtini 45 minutdan 10 minutga qisqartib, ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirdi. U tadqiq qilishga qatnashgan optikalik soqqa uzilib ketishdan saqlanish purkish qurilmasi texnika bo'shlig'ini to'ldirib, neftlikning bexatar ishlab chiqarishini muhim kapalat bilan ta'minladi. Danliq javgan deb ta'riflanadigan Chen Qiliang yoshlarga o'z tajribasini oyimay o'rgatdi. U Qiliang boshqarish usulini barpo qilib, guruhiga boshlamchilik qilib, uzoq bexatar ishlab chiqarishni ishqa oshirdi. 32 yildan buyon uning yangilik yaratish natijalari korxonaning 100 million yuandan ortiq chiqimini tejab, xom neft ishlab chiqarish miqdorini necha 10 ming tonna oshirdi. U kamolatga yetgan texnikasi va shaxsiyatsiz to'g'ri qo'shish ruhiga tayinib, yangi davr neft ishchilarining hunarvand ruhini namoyon qilib, vatanning energiya ishlariga o'z kuchini qo'shdi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Janubiy Shenjangda to'g'roq kabi yildiz tortgan 90-chi yillarda tug'ilgan shuji Pang Zijian. Shandong Yantai Dashuni putkizgan Pang Zijian 2014-chi yili Shenjangga berishni tanladi va Janubiy Shenjangning asosiy qatlamlarida yildiz tortdi. U Shenjangda 12 yil yildiz tortib, kent partiya yacheksining muavin shujiligidan yezlik partiya komitetining shujisi bo'lib o'sib yetildi. Yana Qashqar viloyatlik sodigar chaqirish idorasining muavin boshlig'i bo'ldi. U boshdan oxir yezi kentlarni gullandirishning birinchi sepida kurash qildi. U Yakin nohiyasi Bag'avat yezlik partiya komitetining shujisi bo'lgan mazgilda yerning og'ir darajada sho'rlishish masalasiga qarata chuqur tekshirib tadqiq qilib, sho'rg'i chidamliq bug'doy yangi sorti Jingmay 189 ni kirgizib, sho'rliq yerda mo'l hosil elish mo'jizasini yaratdi. U kasb qurilmasi birlik xil bo'lish masalasini hal qilish uchun yana xosining may kislota tarkibi yuqori bo'lgan yangi sorti Jihua 16-chi nomerni kirgizib, yurtdoshlarga kirimni oshirishning yangi yo'lini tepib berdi. Bugungi kunda Pang Zijian Janubiy Shenjangda yildiz tortgan to'g'roq bo'lib o'sib yetildi. U yurtdoshlarning yurak sadosini

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqdan sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: терминалада.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: ilmiy maqolani Shinjongning kevazliklarida yozgan Tian Liwen. Shinjong yezigilik panlar akademiyasi iqtisodiy ziroat tadqiqot o'rnining 2-chi darajalik tadqiqotchisi Tian Liwen kevazlikda yildiz tortib, pan tadqiqot natijalarini amaliy ishlab chiqarish kuchiga aylantirib, Shinjongning paxta kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga zo'r tuhfa qo'shdi. Tian Liwen davlat terak bo'lish plani, pan texnika tadqiqoti, muhim tadqiqot taraqqiyot plani va avtonom rayonning cho'ng-cho'ng pan tadqiqot turlaridan 20 nachiga riyosatchilik qildi va mas'ul bo'ldi. 20 nacha patentga erishdi. Jungu til yozuvidagi yadroliq jurnallarda 100 nacha parcha ilmiy maqola e'lon qildi. 21 kitob nashr qildirdi. 30 nacha o'lcham tuzdi. Uning ko'plagan pan tadqiqot natijalari davlat ichi va sirtidagi bo'shliqni to'ldirib, Shinjongning kevaz terichilik texnikasining dunyoda oldingi qatorda turishiga kuchli turtki bo'ldi. 2024-yili uning bir patenti Janvada xalqaro ijodiyat kumush mukofotiga erishdi. Ikki turlik ijodiyati davlat patentiga erishdi. Pan texnika Shinjong
1: patentlari bo'ldi. Yaqinqi kunlardan buyon Xotan viloyatidagi Gongan organlari orqa-orqadan tabalikidagi ammo maktabdagi o'qituvchi o'quvchilar sovg'a qilgan lavha va samimiy rahmat xatini topshirib olib, shu joydagi Gongan xalq soqchilarining xalq uchun xizmat qilishdagi asl maqsadni zimmiga elishiga guvohchi bo'ldi. 4-nji oyning 7-nji kuni Qaraqosh noyalik 2-nji boshlang'ich maktabning mas'uli o'qituvchi o'quvchilar vakillarini boshlab maxsus Qaraqosh noyalik Gongan idorasi Chinibog ko'chasi saqchixonasiga kelib, saqchi girbi asli maqsadni aks ettirdi. O'quvchilarni qo'g'dab, mas'uliyatchanlikni namoyon qildi degan xatlar besilgan lavha va hol so'rash buyumlarini xalq saqchilari, yordamchi saqchilarning qo'liga yetkazib, xalq saqchilarining maktab sayohat o'rganish faoliyatini butun musofirlik qo'g'dig'anligiga samimiy rahmat aytdi. Bu qitimqi sayohat xarakterlik o'rganish faoliyatining bexatar tartibli qanot yaydirilishiga kafolat qilish uchun saqchixona bexatarlikni qo'g'dash loyihasini oldin tuzib, saqchi kuchini ilmiy taqsimlab, yo'l bo'yi va faoliyat naq maydonining tartibini butun musofirda qo'g'dab, o'qituvchi o'quvchilarning bexatarlik mudofaa sepini mustahkamladi. Lopnayalik Gongan idorasi xalq turmushiga munosabatli kichik delolarni chin ko'zlab, tez tahqiqlab, tez posh qilish, zangmalni qaytirib kelib, ziyonni to'ldirishda chin turib, ommaning mol-mulk bexatarligini qo'g'dirdi. 3-chi oyning oxirida Lopnaya dol bozorliq saqchixona aholi MyX'ning oshxona oldiga to'xtatib qo'ygan tok sekeletining o'g'irlanganligi, qimmatining 1500 yuan ekanligi to'g'risidagi ma'lumotini topshirib oldi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin navbatchi saqchilar naq maydonga berib, tez sur'atda chorlab tekshirib, yip uchini radga turg'izib tekshirib, jinoyat gumondorini tezdan bekitdi hamda o'g'irlangan tok sekeletni qaytirib keldi. 4-chi oyning 6-chi kuni MyX Alaytan saqchixonaga kelib, yo'qab ketgan tok sekeletni izlashga ko'ngil qo'yib yetakchilik qilib, mas'uliyatini to'liq ado qilib, xalqning omonligini qo'g'dirdi degan xatlar yozilgan lavhani taqdim qilib, xalq saqchilarining yuqori unumlik delo bejirishini olqishladi. Saqchilar bu orqali ommaga

Pamir egizligida yiltiz tortib orzu uchun kurash qilayotgan Shao Shuqin. Shao Shuqin 2013-yili oliy maktab o'quvchilari g'arbi rayon plani bo'yicha pidoyi bo'lib, vatanimizning eng g'arbidagi Pamir egizligidagi 3-shi Tomshuq shahri To'yin chorvachilik maydoniga kelgan. Bu yerdagi bolalarning orzusi sodda, oddiy bo'lib, Qashqarga bir qitim berish, Dashuda o'qish, dadasiga motosiklet sovg'a qilish deganlarni orzu qilishatdi. Bu orzular uningga cho'nqur ta'sir qildi. U Chegra rayonidagi chorvachilik maydoni bilan tashqi dunyoni tutashtiradigan ko'rik bo'lishni qaror qildi. U bir yillik mulozamat qarori to'shgandan keyin bolalarning "Acha, ketman" deb tutib kelishlari va yurtdoshlarning go'sht, qaymoq sovg'a qilib, uning holidan xabar kelishlaridan qat'iylik bilan bu yerda yiltiz tortishni qaror qildi. Va To'yin chorvachilik maydoni qurilgandan buyon bu yerda yiltiz tortib xizmat qilgan tunji ayol pidoyi Dashu o'quvchisi bo'lib qoldi. 20 yildan buyon u Bingtonda yiltiz tortib pidoyidan asosiy qatlam jamiyat boshqurishdagi o'n kadr bo'lib yetishib chiqdi. U o'z xizmat o'rnidan chin turib qolmay, yana g'arbi rayon plani bo'yicha pidoyi to'plash elchisi bo'lishga taklif qilinib, mamlakatning har qaysi joylaridagi dashulada chegara rayon hikoyasini bayon qilib, tumanlagan yoshlarning g'arbi rayondan iborat bu mehrlik tuproqqa otlanishga ilhom berdi. Shao Shuqin 2018-yili Jungo yoshlar 4-may medaliga erishdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Urumchi shaharlik Kun'an idorasi oliy maktab imtihoniga qatnashadigan o'quvchilar uchun vaqt tejab, g'am andishidan xalos qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Oliy maktab imtihonining vaqti yaqinlab kelyapti. Imtihon beradigan o'quvchilar kimlik bejirgan yuqori panli mazgiliga kirdi. Yaqinda Urumchi shaharlik Kun'an idorasi Tianshan rayonlik shobi idorasidagi xalq soqchilari tashabbuskorlik bilan Shinjong ishlab chiqarish qurilish binkani 2-chi o'tirim maktabiga berib, oliy maktab imtihoni beradigan o'quvchilarga kimlikni markazlik bejirib berish maxsus maydon mulozimatini qanot yoydirib, to'liq 3-chi yillikdagi o'quvchilarning imtihonga tayyorlik qilish vaqti qisqa bo'lish, berib kelib kimlik bejirishi qulaysiz bo'lishda qiyin masalani hal qilib, imtihon berdigan o'quvchilarga qulaylik yaratdi. Kimlik bejirish mulozimatining yuqori unumlik, tartiblik bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish uchun xalq soqchilari oldin to'liq tayyorlik qilib, maktab ichida vaqtliq kimlik bejirish ko'zniki qurib, kimlik bejirish ko'rsatmasini tizib, suratga tortish, barmoq izini kirgizish qatorliq uskunalarni tangshidi. Yana qiniq ranglik chapon, targ'oq aynat qatorliq bo'yimlarni ko'ngil qo'yib tayyorlab, kimlik bejirish tartibining ravon bo'lishiga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Shu kuni tushdim burun kimlik bejirish maxsus maydoni dal vaqtida ochildi. O'qituvchilarning tashkillashi bilan to'liq 3-chi yillikdagi o'quvchilar turkumga bo'linib, naqd maydonga kelib, kimlikni qayta to'liqlab olish, almashtirish kasbini markazlik bejirdi. Har bir xalqida xalq soqchilari butun jarayonlik yetakladi. Naqd maydon tartiblik, yuqori unumlik ham tez bo'ldi. Uchurlarni selishtirish, suratga tortishdan barmoq izini kirgizishgacha qisqig'ini bir qancha minutda barliq tartibni tamomlab, imtihon berdigan o'quvchilar uchun kimlik bejirish vaqti tejab berildi. Samimiy qulaylik mulozimat o'qituvchi o'quvchilarning birdek olqishiga erishdi. Kimlik bejirish naqd maydonida xalq soqchilari yana oliy maktab imtihonida diqqat qilishga tegishlik aloqador ishlarni birlashtirib, imtihon beradigan o'quvchilar va o'qituvchilarga kimlikni saqlash, shiltish savodlarini umumlashtirib, imtihon beradigan o'quvchilarga kimlikni yaxshi saqlashni, kimlikning yetib ketishi, vaqti o'tib ketish sababidan imtihonga ta'sir yetishdan saqlanishni eskertdi. Harakati qulaysiz alohida imtihon berilgan o'quvchilarga qarta xalq soqchilari yana maxsus birga bir butun musofirlik vakolatan bejirish mulozimati bilan ta'minlandi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Otdum rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydim ma'lumotini anglatamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 11 dan 26 seltsiya gradusgacha, 4-5 ball sharqi janub shamoli chiqadi. Oltoyda havo ochiq, temperatura 11 dan 26 seltsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq, temperatura 13 dan 29 seltsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli, temperatura 14 dan 29 seltsiya gradusgacha. Bortalada havo ochiq, temperatura 13 dan 27 seltsiya gradusgacha. Qaramayda havo ochiq, temperatura 15 dan 29 seltsiya gradusgacha. Kuytinda havo ochiq, temperatura 12 dan 29 seltsiya gradusgacha. Shixanzida havo ochiq, temperatura 10 dan 28 seltsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 12 dan 28 seltsiya gradusgacha. Qumulda havo ochiq, temperatura 10 dan 20

Neftlikning birinchi sepidagi danliq javgan Chen Qiliang. Jungo Nefit Kurohi Shenjang Neftlik Chekhlik Sherkiti Neft Elish 2-nji zavodida Chen Qiliang to'g'risida gap bo'lsa, hammaylan og'zog'iga tegmay maqtaydi. U Neft Elish 1-nji sepida 32 yil yildiz tortib, odatdagi texnik ishchilar maktabi o'quvchisidan sherkatning bosh texnikaga aylangancha neftlikdagi danliq javgan deb ta'riflandi. Chen Qiliang texnikaga qizg'in ishtiyoq bog'lagan. U doim asosiy mahoratni egallash uchun 100 qitim mashq qilish, kamolatga yetish uchun 1000 qitim mashq qilish kerak deydi. U ma'lum zapchasini almashtirish vaqtining uzoq bo'lish masalasini hal qilish uchun qayta-qayta sinov qilib, oxirida almashtirish vaqtini 45 minutdan 10 minutga qisqartib, ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirdi. U tadqiq qilishga qatnashgan optikalik soqqa uzilib ketishdan saqlanish purkish qurilmasi texnika bo'shlig'ini to'ldirib, neftlikning bexatar ishlab chiqarishini muhim kapalat bilan ta'minladi. Danliq javgan deb ta'riflanadigan Chen Qiliang yoshlarga o'z tajribasini oyimay o'rgatdi.

Janubiy Shinjangda to'g'roq kabi yiltiz tortgan 90-yillarda tug'ilgan Shuji Pang Zijian. Shandong Yantai Dashuni putkizgan Pang Zijian 2014-yili Shinjangga berishni tanladi va Janubiy Shinjangning asosiy qatlamlarida yiltiz tortdi. U Shinjangda 12 yil yiltiz tortib, kent partiya yacheksining muavin shujiligidan yezliq partiya komitetining shujisi bo'lib o'sib yetildi. Yana Qashqar viloyatlik sodigar chaqirish idorasining muavin boshlig'i bo'ldi. U boshdan oxir yezi kentlarni gullandirishning birinchi sepida kurash qildi. U Yakin nohiyasi Bag'avat yezliq partiya komitetining shujisi bo'lgan mazgilda yerning og'ir darajada sho'rlishish masalasiga qarata chuqur tekshirib tadqiq qilib, sho'rg'i chidamliq bug'doy yangi sorti Jingmay 189 ni kirgizib, sho'rliq yerda mo'l hosil elish mo'jizasini yaratdi. U kasb qurilmasi bir xil bo'lish masalasini hal qilish uchun yana xosining may kislota tarkibi yuqori bo'lgan yangi sorti Jihua 16-chi nomerni kirgizib, yurtdoshlarga kirimni oshirishning yangi yo'lini tepib berdi. Bugungi kunda Pang Zijian Janubiy Shinjangda yiltiz tortgan to'g'roq bo'lib o'sib yetildi. U yurtdoshlarning yurak sadosini xizmatning chiqish nuqtasi qilib, aql farosati va qon tari bilan yurtdoshlarning kirimini oshirdi. Pang Zijian 2023 yili sharaf bilan 27-chi navbatlik Jungo yoshlar 4-may medaliga erishdi.

Yaqında mamlakatlik yezigilik sug'urta yer asosiy uchur ambiri qurilishini Shenjangda nuqtada sinoq qilishni tekshirib o'tkazib kelish naq maydon yig'ini Shixo shahri Baychuan bozori Baychuan kentida ochildi. Yig'inda Baychuan bozorining qo'sh dal joyida yer bo'lki ambiri tekshirib o'tkazib kelishdan o'ngishliq o'tdi. Jongo Taiping Yang mal-mülk sug'urtasi paychaklik şirketi Shenjang bo'yicha tunji qo'sh dal joyida yer bo'lki ambirini tekshirib o'tkazib kelishni tamomlagan apparat bo'lib qoldi. Bu Shixo shahri yezigilik sug'urtasining dal joyida sug'urtalash, dal joyida to'lam berish yangi bosqichiga qadam qo'yib, dehqonlarning mol hosil elib, kirimini oshirish uchun puxta pul muomil mudofaa liniyasi barpo qilganligidan derak beradi. Shixo shahri Baychuan bozori Baychuan kentidagi terixchilik oilasi Wang Panhong mundaq dedi. Oilamiz 450 mo yer teridik. Hozir har bir parcha yerni nupusga oldirdik. Sug'urta taloni bilan yer bo'likimiz bir-biriga mos keladi. Suniya hamroh bilan suratga tortsizlar, ziyonning qanchalik og'ir ekanligini bilgili bo'ladi. Mushundaq dal joyidagi sug'urta bo'lgachqa biz mablag' silishqa Terixchilik ko'limini kengaytishga jur'at qilib, mol hosil elish ishonchimiz texima ochdi. 2025 yilning 12 ayda davlat pul muomila nazorat qilish boshqurish bosh idorasi mamlakat bo'yicha yezigilik sug'urtasi yer bo'liki asosiy uchur ambiri qurilishini nuqtada sinoq qilish xizmati loyihasini besib tarqitib, butun

0: Pamir egizlikida yiltiz tartib orzu uchun kurash qilayotgan Shaoshuqin. Shaoshuqin 2013-yili oliy maktab o'quvchilari g'arbi rayon plani bo'yicha pidoi bo'lib, vatanimizning eng g'arbidagi Pamir egizligidagi 3-shi Tumshuq shahri To'yun chorvachilik maydoniga kelgan. Bu yerdagi bolalarning orzusi sodda, oddiy bo'lib, Qashqarga bir qitim berish, Dashuda o'qish, dadasiga motosiklet sovg'a qilish deganlarni orzu qilishatdi. Bu orzular uningga cho'nqur ta'sir qildi. U Chegara rayonidagi chorvachilik maydoni bilan tashqi dunyoni tutashtiradigan ko'rik bo'lishni qaror qildi. U bir yillik mulozamat qarorini to'shgandan keyin bolalarning "Acha, ketmang" deb tutib elishlari va yurtdoshlarning go'sh, qaymoq sovg'a qilib uning holatini xabar elishlaridan qat'iylik bilan bu yerda yiltiz tortishni qaror qildi. Va To'yun chorvachilik maydoni qurilgandan buyon bu yerda yiltiz tortib xizmat qilgan tunji ayol pidoi dashu o'quvchisi bo'lib qoldi. 20 yildan buyon u Bingtonda yiltiz tortib pidoidan asosiy qatlam jamiyat boshqurishdagi o'n kadr bo'lib yetishib chiqdi. U o'z xizmat o'rnida chin turib qolmay, yana g'arbi rayon plani bo'yicha pidoi to'plash elchisi bo'lishga taklif qilinib, mamlakatning har qaysi joylaridagi dashularda Chegara rayon hikoyasini bayon qilib, tumanlagan yoshlarning g'arbi rayondan iborat bu mehrlik tuproqqa otilishiga ilhom berdi. Shaoshuqin 2018-yili Jungo yoshlari 4-may medaliga erishdi.
1: Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi. Ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonsariyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991-556-9999. Shinjiang Yuhao Uyjay Chaklik Shirkitining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202-465-0102-00-125.
2: Kishicha bu rishatkalarni chantuzan besib ketdi. Yo'lda avtomobil az vaqtdan foydalanib yuvitay.
3: Nur qaytiradigan kiyim kiyib, tong saharda tez sur'atlik yo'lda oldirish yurgan bu kishilar shaharning yorqin nuqtasi.
2: Yo'qir pali mazgilda buyurtma zaks ko'p, sanduq tiksa ko'pchilikning ishonchi.
3: Tomoq to'shib oldirish yurganlarning simasi, qadam tevishi shaharning avvatligining belgisi.
2: Qarang, Beidou yo'l boshlash sistemi hisoblangan bu siyolka ham tez, ham tuz teriydi. Biz yangicha dehqonlar pan texnikaga tayinib, mo'l usul elayotimiz.
3: Ular umidga to'lgan etizda pan texnikani sapan, aql farosatni urug'lik qilib, zamonaviy yez egilikning oltin rang sayyibisini bitmoqda.
2: Oldirash yurgan har bir sima davrning umurtkisi. Untinsiz to'p qo'shayotganlarga ehtiram. Eng go'zal amgakchilarga ehtiram.

kim ko'rish? Aniqlab faqat bir nima kirmoqchi bo'lsangiz, bu natijada 1 soat ko'rasiz. Onangiz tomoqqa chaqirsin, mana hozirlar deysiz, lekin bu mana hozir degan so'z belki uzun o'sizoladi. Nimishqa bundoq bo'ladi? Ajiba cho'ng menimiz sehrlanganmidi? Jiddiylashmang, bugun menimizga kirib, ichida zada nimish yuz berganligini bilib baqaylik. Oldi bilan biz cho'ng menimizdagi kichik tez yetkizgichi bilan tanishib chiqaylik. Uning ismi dopamin. Dopaminning xizmatiga oid oddiy. Cho'ng menimizga foydali yoki xushallanarlik ish qilsak, u yugurib chiqib, "Pa, nima degan qaltiz, yana bir qitim kelaylik" deydi. Masalan, siz marojni yeganda dopamin keladi. Siz nayti qiyin bir masalani yashab otgandimi, dopamin keladi. Qisqasini ko'rgandimi, o'xshash har bir qiziqarli yangicha ko'rinishni ko'rganda o'xshashla hayajonlanamiz. Bularning hammasi dopaminni chiqaradi. Biroq qisqasida mundaq bir alohida kichik mexanizm bor. Keyingi filmning nima ekanligini mangu bilolmaysiz. Bu xuddi sirliq mukofot tarqitish sandiqi o'yini o'ynayotganga o'xshaydi. U balkim aslanning usul o'ynashi bilishi, qiziqarlik hikoya bo'lishi va yoki siz azaldan ko'rib baxmagan sug'uq film bo'lishi mumkin. Cho'ngina bu xil keyingisining nima ekanligini bilmaydigan tuyg'uga alohida maftun bo'lib qoladi. Alimlar buni o'zgirishchan mukofot deb ataydi. Bu xuddi mukofot tarqitish sandiqini to'xtamay tavratganingizga o'xshaydi. Kim qatim nimani tortadiganligingizni bilmaysiz, lekin bilingachga siz yana bir qatim tavratganingiz keladi. Qisqasini ko'rganimga o'xshash, bo'lsin oxirlashdi. Barmoqingiz bilan birni serisingiz, keyingisi texmi qiziqarlik chiqami? Cho'ng menga ko'rib baqay deydi-da, dopamin yana paydo bo'lib, davomli ko'rishingizni talab qiladi. Texnik qaltis bo'lgani shuki, qisqasini ma'ayt qisqa bo'lib, faqat 10 sekund yoki necha 10 sekund talab ketadi. Cho'ng menga har 10 sekundda bir qitim kichik xushallikka erishib turadi. Bu xuddi ba'zilarning har 20 daqiqada bir tal kamput bariginiga o'xshaydigan bo'lib, albatta to'xtatolmaysiz. Uning ustiga cho'ng menimizda yana peshona yaproqi deb ataladigan bir rayon bor bo'lib, u to'xtatishga mas'ul. U aslida siz to'xtaydigan vaqtda bo'ldi, asosan tugidi, topshiriq ishlang deydi. Lekin qisqasin bak tez, bak zich, bak qiziqarlik bo'lg'achqa peshoni yaproqi kam qilishqa ulgurmaylar, siz nachkur bo'lasiz, bu sizning iradangizdan yetarlik emasligidan emas, balki qisqasin loyihasining cho'ng menimizni bak tushunib olganligidan. Shunga kichik do'stlar, qisqasin ko'rishingiz gap anglamaganligingizdan emas, balki cho'ng menimizning maxsus o'zi uchun loyihalangan xushallik motoriga yuzlanayotganligidan. Bu xuddi sizning bir do'vi kamputga yuzlanganligingizga o'xshaydi. Bu sizning xatoligingiz emas, balki kamputning kishini bakla jalb qilganligidan. Undaqda biz qanday qilsak bo'ladi? Siz bir kichik qo'ng'iroqlik soat bekitib qo'ysangiz, masalan 10 minut ko'rsangiz bo'ladi, yoki ota-onangizni yaxshi mazmundan bir nechini tanlab berish taklif qilib, ko'rib bo'libla etmasangiz bo'ladi. Esingizda bo'lsin, haqiqiy yaxshi do'st yon telefon bo'lmasdan, balki sizning yon telefonni kontrol qila oladigan iqtidoringiz. Do'stlashinjang radio televiziyasidan sizning gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish paduq. Texnik mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, ota-onalarning hamrohligida Slushiting abonchilar terminalimizni tushirsangiz bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomlilik. Stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalar da bo'lsin.

0: tayyorlik qilish bosqichiga kirdi. O'zgicha yemak ishmak, madaniyat ijod etish mahsulotlarining parchasi etish, madaniyatni his qilish, istirohat ko'ngil ichish qatorliqlar birgalashgan shahar madaniyat sayohatchilik yangi yer belgisi kuchayib barpo qilinadi. Vujachu shahri aholisi Li Xiangmei mundaq dedi. Taraqqiyotni o'zgartirish planini ko'rib bek xush bo'ldim. Texmo mol, moda, oldingi qatorda turadigan turmush sharoiti yaratiladigan bo'pti. 15-5 yillik yirik plan programmasida shahar yangilashni yuqori sifatda olg'a surib, shahar ahvolini tekshirish xizmatini qanot yoyib, mukammal mahalla qurilishini tezlatib, shahar yangilash mexanizmini takomillashtirib, imoratlarning funksiyasini almashtirish va aralash foydalanish ehtiyojiga uyg'unlashtirib, tengshash mexanizmi o'rnatish o'tirg'o qo'yildi. Bu 15-5 yil mezgilida shahar yangilashning funksiyasini o'zgartirishdan xalq turmushini yaxshilash, madaniyatga varislik qilish, ekologiyani a'lolashtirish, kasbni jonlantirish qatorliq ko'p taraf hamkorlashadigan umumyuzlik darajasi o'stiriladigan yangi bosqichga yuzlanadiganligini bildirdi. Shinjang shahar yangilash harakatini yo'lga qo'yishni yirik plan, yer, mablag', tekshirib tasdiqlash, mulozimat kapolati qatorliq butun zanjirlik qo'llaydi. Avtonom rayon bu yil 21 shaharni turalg'u mahalla, ko'cha, shahar rayonidan iborat 4 nuqtadan dal tekshirishni planladi. Hamda shahar yangilash harakatini qo'llash to'g'risidagi bir qancha nuqtalik tadbir, siyosat qural sandiqini o'tirg'o qo'yib, 23 turlik amaliy tadbirni yo'lga qo'yib, har taraflama kuchab, xalq turmushini yaxshilashni, texmo dal turlarni olg'a surishni texmo yuqori unumlik, shahar taraqqiyotini texmo imkoniyatli sijil qilishni nishonladi. Avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazarati shahar yangilash harakati maxsus korpusining mas'uli Li Yan mundaq dedi. Shahar yangilashning 15-5 yillik maxsus yirik planini tuzyapmiz. Yurishlik yangilash xizmati o'lchimini mukammallashtirib, shahar ma'muriyati ommaviy ishlar islohotini cho'nqirlashtirib, o'zgicha boylikni birlashtirish ustida izlanib, shahar yangilash xizmatining sifatini o'stirish, unumini oshirishga turtki bo'lamiz.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz 4 ayning 30 kuni tushdan keyin Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi yetkazildi, o'g'inildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirmasiga asosan ekologiya, muhitni qo'g'dash, Janubiy Xinjiangda qum kasbini rivojlantirish, yuqori sur'atli tashvil boshqarishni qiyinlashtirish, shahar bozorlarini pora bilan ta'minlash ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini qonun bo'yicha olg'a surish qatorliqlari muhokama qilindi. Yig'inda Avtonom rayonining 2025 yillik ekologiya muhitni qo'g'dash xizmatining qanot yoydirilish ahvoli doklati anglab o'tildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Jaylar tarmoqlar siyosiy yuksaklikni o'stirib, mas'uliyatni zimmiga elishni yanami kuchaytirib, to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasiga markazning ko'zdish qaytma inkas fikriga asosan tuzishga birlashtirib, eng yuqori o'lchamda, eng qattiq talabda, eng puxta stilda chang turib, o'zi tekshirish, o'zi tuzitishni umumizlik qanot yoydirib, siyosiy natija qarishi jihatiki chatnab ketish xoyishini qat'iy tuzitib, ayajonlik taraqqiyotni qat'iy to'sishi, bulg'inishning oldini ilish va uni tuzash o'tkiliga hujum qilish jangini kang ham cho'nqur olg'i surib, ko'k osmon, suzuk suv, pokiz tuproqni qo'g'dash jangining salmiqini ojizlatmay, nuqtalik sohalarni dal tuzashni yanami kuchaytirib, tipni yeshil, tovan karbonli qilib o'zgartirishga turtki bo'lib, ekologiyani qo'g'dash asliga keltirishni sijil cho'nqirlashtirishi. Tarmoqlar hamkorlashish, Bingtuan bilan yerlik yo'g'irlash, rayon xalqi birlashib oldini olish, birlashib tizginlashni yanami kuchaytirib, mas yuqori unumlik tuzash tizimini shakllantirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Ekologiyani qo'g'dash bilan xalq turmushini yaxshilashni yo'nalish qilishda qum tizginlash orqali beyish bilan yashillikni kengaytirib kirimni ko'paytirishni birlashtirishda chang turib, qumliq boyligidan ilmiy muvofiq foydalanib, fan texnika orqali quvvat qo'shish salmiqini yanami zo'raytirib, qumliq terichchiligi va pishiqlash kasbi, sayohatchilik, yo'riqlik volt orqali qum tizginlash qatorliqlarni nuqtalik taraqqiy qildirib, qumning zinini qumning foydasiga aylantirib, qum kasbini yeshil, imkoniyatli sijil taraqqiyotning ekologiya qurilishiga, Qumdan müdafiəlinish, qum tizginləş nəticəsini müstəhkəmlə

0: zavodining mas'ul texniki, neft elish boshqurish 2-chi rayoni, ishlab chiqarish 2-chi bayonining banjangi Li Jianghu may bayramlik ta'minlash mazgilida ishlab chiqarishning 1-chi sepida aldirash ishildi. 2008-chi yil 11-chi ayda 21 yoshga kirgan Li Jianghu g'arbiy shimol neftligiga ishga tushdi. Asoslik ximiya sanoati, hunar sanati kasbini o'rgangan Li Jianghu asvob uskunalarini elektrlashtirib, avtomatlashtirishning bu kasbdagi kamtiklik ekanligini bayqab, tashabbuskorlik bilan o'zligidan o'rganib, tip o'zgartib, nazariyani tadqiq qilishdan naq maydonda cheniqishgacha qadam-qadam neftlikning asvob uskunalarini elektrlashtirib, avtomatlashtirish sohasidagi kasb ahliga aylandi. O 2020 yili mamlakatlik sohalar bo'yicha kasbiy mahorat musobaqasining yig'ib yetkizgichilar musobaqasiga qatnashdi ham oltin mukofotga erishdi. Li Jianghu mundaqdiri: Bizning bu sohada ishlab chiqarish maydonida bexatarlik bo'yicha boshqurish, ishlab chiqarish, boshqurish, xodimlarni boshqurish qatorliq iqtidorlarni egallashimiz zarur. Ilgirikiga o'xshash birla vazifani o'rindash bilan cheklanib qolmaslik uchun tirishib o'rgangashga bu jarayonda o'sib yetilishim bir qadar tez bo'ldi. Li Jianghu musobaqa tajribasi va texnika natijalarini birinchi safga olib kelib, boshlamchilik bilan texnika o'zgartirib, yangilab, ishlab chiqarishdagi qiyin masalalarni hal qildi. Ham mahoratli ixtisosliklarni ko'ngil qo'yib yetishtirib, ustoz shogirdni yetaklash, texniklar dars xonsi andisini qo'llanib, bir turkum texnik tayanchlarni yetishtirdi. Navbatda Li Jianghu 15 shogird yetishtirib, neftlikning yuqori mahoratli ixtisosliklar palampaysimon qurilishiga to'kib qo'ydi. Li Jianghu mundaq dedi: Korxonaning qiyin masalalarini hal qilish, korxonaga qimmat yaratish, korxona uchun unumni oshirish tirishishimizdagi oxirgi nishon. Li Jianghu kasb bilan shug'ullangan 10 necha yilda naq maydondagi 100 dan ortiq texnikli qiyin masalani hal qilib, 15 turda davlat patentiga erishdi. O mundaq dedi: Amgakchilar japoqa chidaydigan, yangilik yaratishga jur'at qiladigan, mas'uliyatni dadil zimmiga oladigan bo'lish kerak. Shinjang fursat va umidga to'lgan munbat tuproq. Keyingi qadamda bu shon-sharafni yangi boshlanish nuqtasi qilib, bosh shujining topshiriqini asti ching saqlab, energiya tomoq qachisini mahkam tutib, 10 million tonna darajalik cho'ng neftlik tabiiy gazlikni qo'g'dab, texim go'zal Shinjang qurib chiqishga bir kishilik kuchimni beg'ishlayman.
1: Stansimiz muxbiri Lu Yuanming xabar qildi. Bu yil kirgandan buyon Jongo Xalq Banki Shinjang shubisi ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, yezikligiga aloqador pul muomala kapaltini kuchaytirib, ehtiyotlik terilg'u ishlab chiqarishini butun kuch bilan qo'g'dirdi. 3-oy ning oxirigacha avtonom rayon bo'yicha oshliq va boshqa muhim yezikligik mahsulotlarni ishlab chiqarish qarz qoldiqi 261 milliard 754 million yuanga yetib, bulturqi shu mazgildagidan 34.1% oshdi. Jongo Xalq Banki Shinjang shubisi innovatlik qarz siyosiy boshqarmasining muavin boshlig'i Li Honglin ehtiyotlik terilg'uga tayyorlik qilish mazgilida Jongo Xalq Banki Shinjang shubisining pul muomala apparatlarining innovatlik qarz boyligini taqsimlashni oldin planlashiga yetakchilik qilib, dehqon oilalari, oilaviy dehqonchilik maydonlari, yezi egilik hamkorlik kooperativlari va yezi egilikiga chet eladigan korxonalarning mablag' ehtiyojiga nuqtalik kafolatlik qilganligi. 3 ayning oxirigacha avtonom rayon bo'yicha dehqon oilalarining qarz qoldiqi 303 milliard 410 million yuanga yetib, bulturqi shu mazgildagidan 25.7% oshqanligini to'nishtirib mundaqdir. Pul muomala apparatlarini, mavqani, joylarning boylik ustunligi va yezi egilik mahsulotlarini ko'p manbalashtirib, mablag' yurishtirish ehtiyojiga qaratib, kasb davriligi, kasb zanjirining alohidaligiga birlashtirib, bir qator alohida innovatlik qarz mahsulotlarini o'ttirg'i chiqarishga yetakladik. Masalan, Tarbag'atay viloyatidagi pul muomala apparatlari Savanning paxta, laza qatorliq kasblariga qarata kevazni a'lolashtirish qarzi, Tianjiao qarzi qatorliq mahsulotlarni o'ttirg'i chiqarib, 3 ayning oxirigacha paxta, laza kasbi bo'yicha ehtiyotlik terilg'u tayyorligi qarzidan 2 milliard 793 million yuan tarqitib, 6000ga yaqin dehqon oilasiga naf yetkazdi. Arqasi pul muomala apparatlari yana pan texnika orqali kuch qo'shishni yanimo kuchaytirib, qarz kasbini to'g'ri bajarishni doimli holatga aylantirib, xaridorlarga qulaylik yaratdi. Shinjang Yeza Sodi Banki dehqonlarga baxt yaratish e-qarzi.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Tamir egizlikida yiltiz tartib orzu uchun kurash qilayotgan Shaoshuqin. Shaoshuqin 2013-yili oliy maktab o'quvchilari g'arbi rayon plani bo'yicha pidoi bo'lib, vatanimizning eng g'arbidagi Tamir egizligidagi 3-shi Tumshuq shahri To'yun chorvachilik maydoniga kelgan. Bu yerdagi bolalarning orzusi sodda, oddiy bo'lib, Qashqarga bir qitim berish, Dashuda o'qish, dadasiga motosiklet sovg'a qilish deganlarni orzu qilishatdi. Bu orzular uningga cho'nqur ta'sir qildi. U Chegara rayonidagi chorvachilik maydoni bilan tashqi dunyoni tutashtiradigan ko'rik bo'lishni qaror qildi. U bir yillik mulozamat qarori to'shgandan keyin bolalarning Acha, ketmang, deb tutib elishlari va yurtdoshlarning go'sh, qaymoq sovg'a qilib, uning holidan xabar elishlaridan qat'iylik bilan bu yerda yiltiz tortishni qaror qildi. Va To'yun chorvachilik maydoni qurilgandan buyon bu yerda yiltiz tortib xizmat qilgan tunji ayol pidoi dashi o'quvchisi bo'lib qoldi. 20 yildan buyon u Bingtoyda yiltiz tortib, pidoidan asosiy qatlam jamiyat boshqurishdagi o'n qadr bo'lib yetishib chiqdi. U o'z xizmat o'rnida chin turib qolmay, yana g'arbi rayon plani bo'yicha pidoi to'plash elchisi bo'lishga taklif qilinib, mamlakatning har qaysi joylaridagi dashalarda chegara rayon hikoyasini bayon qilib, tumanlagan yoshlarning g'arbi rayondan iborat bu mehrlik tuproqqa otilishiga ilhom berdi. Shaoshuqin 2018-yili Jungo yoshlari 4-may medaliga erishdi.
1: Bu programmani Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilayli.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda yuzdan yog' tapchirabli tursa, chach asam maynat bo'lib ketsa, nima uchun Har kuni bir stakan limon suyu ichib bersa yaxshilanadi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat har kuni tushdan burun bir stakan ilmon limon suyu ichish. Hozir temperatura o'rlab nurg'un kishi yuzining parqirab ketganligini, chechini yuyib bir kun bo'lmayla yiriklishib ketganligini, dumbisigimi munak chiqishga boshlaganligini payqadi. Bu sizning maynat bo'lib ketganingiz emas, balki badaningizning teri orqali sirtqa yog' chiqirib atganligi.

oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Neftlikning birinchi sepidiki danliq javgan Chen Qilian. Jungo Neft Kurohi Xinjiang Neftlik Chekhlik Sherkiti Neft Elish 2-nji zavodida Chen Qilian to'g'risida gap bo'lsa, hammaylan og'zog'ziga tegmay maqtaydi. U Neft Elish 1-nji sepida 32 yil yildiz tortib, odatdagi texnik ishchilar maktabi o'quvchisidan sherkatning bosh texnikaga aylangancha neftlikdagi danliq javgan deb ta'riflandi. Chen Qilian texnikaga qizg'in ishtiyoq bog'lagan. U doim asosiy mahoratni egallash uchun 100 qitim mashq qilish, kamolatga yetish uchun 1000 qitim mashq qilish kerak deydi. U ma'lum zapchasini almashtirish vaqtining uzoq bo'lish masalasini hal qilish uchun qayta-qayta sinov qilib, oxirida almashtirish vaqtini 45 minutdan 10 minutga qisqartib, ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirdi. U tadqiq qilishga qatnashgan optikalik soqqa uzilib ketishdan saqlanish purkish qurilmasi texnika bo'shlig'ini to'ldirib, neftlikning bexatar ishlab chiqarishini muhim kapalat bilan ta'minladi. Danliq javgan deb ta'riflanadigan Chen Qilian yoshlarga o'z tajribasini oymay o'rgatdi. U Qilian boshqarish usulini barpo qilib, guruhiga boshlamchilik qilib, uzoq bexatar ishlab chiqarishni ishqa oshirdi. 32 yildan buyon uning yangilik yaratish natijalari korxonaning 100 million yuandan ortiq chiqimini tejab, xom neft ishlab chiqarish miqdorini necha 10 ming tonna oshirdi. U kamolatga yetgan texnikasi va shaxsiyatsiz to'g'ri qo'shish ruhiga tayinib, yangi davr neft ishchilarining hunarvand ruhini namoyon qilib, vatanning energiya ishlariga o'z kuchini qo'shdi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr bo'ron chopqunlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Janubiy Shenjangda to'g'roq kabi yildiz tortgan 90-yillarda yillarda tug'ilgan Shuji Pang Zijian. Shandong Yantai Dashuni putkizgan Pang Zijian 2014 yili Shenjangga berishni tanladi va Janubiy Shenjangning asosiy qatlamlarida yildiz tortdi. U Shenjangda 12 yil yildiz tortib, kent partiya yacheksining muavin shujiligidan yezliq partiya komitetining shujisi bo'lib o'sib yetildi. Yana Qashqar viloyatlik sodigar chaqirish idorasining muavin boshlig'i bo'ldi. U boshdan oxir yezi kentlarni gullandirishning birinchi sepida kurash qildi. U Yakin nohiyasi Bag'avat yezliq partiya komitetining shujisi bo'lgan mazgilda yerning og'ir darajada sho'rlishish masalasiga qarata chuqur tekshirib tadqiq qilib, sho'rg'i chidamliq bug'doy yangi sorti Jingmay 189 ni kirgizib, sho'rliq yerda mo'l hosil elish mo'jizasini yaratdi. U kasb qurilmasi bir xil bo'lish masalasini hal qilish uchun yana xosining may kislota tarkibi yuqori bo'lgan yangi sorti Jihua 16-chi nomerni kirgizib, yurtdoshlarga kirimni oshirishning yangi yo'lini tepib berdi. Bugungi kunda Pang Zijian Janubiy Shenjangda yildiz tortgan to'g'roq bo'lib o'sib yetildi. U yurtdoshlarning yurak sadosini xizmatning chiqish nuqtasi qilib, aql farosati va qon tari bilan yurtdoshlarning kirimini oshirdi. Pang Zijian 2023 yili sharaf bilan 27-chi navbatlik Jungo yoshlar 4-chi may medaliga erishdi.
1: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz palakni parvoz qilib, davr bo'ron chopqunlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400

0: Neftlikning birinchi sepidiki danliq javgan Chen Qiliang. Jungo Nefit Kurohi Shenjang Neftlik Chekhlik Sherkiti Neft Elish 2-nji zavodida Chen Qiliang to'g'risida gap bo'lsa, hammaylan og'zi-og'ziga tegmay maqtaydi. U Neft Elish 1-nji sepida 32 yil yildiz tortib, odatdagi texnik ishchilar maktabi o'quvchisidan sherkatning bosh texnikaga aylangancha neftlikdagi danliq javgan deb ta'riflandi. Chen Qiliang texnikaga qizg'in ishtiyoq bog'lagan. U doim asosiy mahoratni egallash uchun 100 qitim mashq qilish, kamolatga yetish uchun 1000 qitim mashq qilish kerak deydi. U ma'lum zapchasini almashtirish vaqtining uzoq bo'lish masalasini hal qilish uchun qayta-qayta sinov qilib, oxirida almashtirish vaqtini 45 minutdan 10 minutga qisqartib, ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirdi. U tadqiq qilishga qatnashgan optikalik soqqa uzilib ketishdan saqlanish purkish qurilmasi texnika bo'shlig'ini to'ldirib, neftlikning bexatar ishlab chiqarishini muhim kapalat bilan ta'minladi. Danliq javgan deb ta'riflanadigan Chen Qiliang yoshlarga o'z tajribasini oymay o'rgatdi. U Qiliang boshqarish usulini barpo qilib, guruhiga boshlamchilik qilib, uzoq bexatar ishlab chiqarishni ishqa oshirdi. 32 yildan buyon uning yangilik yaratish natijalari korxonaning 100 million yuandan ortiq chiqimini tejab, xom neft ishlab chiqarish miqdorini necha 10 ming tonna oshirdi. U kamolatga yetgan texnikasi va shaxsiyatsiz to'g'ri qo'shish ruhiga tayinib, yangi davr neft ishchilarining hunarvan ruhini namoyon qilib, vatanning energiya ishlariga o'z kuchini qo'shdi.
1: Ula yaşlarının ülgesi, ula okşumağın hizmet orunları da yeni devr yaşlarının salafetini namayan kıldı. Endi ülgünün küçü, yeni devr yaşlarının salafeti sahibimizde Cungu yaşla 4. May medali, yeni devr yaş avantgardla mukafatı

Yaqında memleketlik yezigilik sug'urta yer asosiy uchuri ambiri qurilishini Shenjangda nuqtada sinoq qilishni tekshirib o'tkazib kelish naq maydon yig'ini Shixo shahri Baychuan bozori Baychuan kentida ochildi. Yaqında Baychuan bozorining qo'sh dal joyida yer bo'lki ambiri tekshirib o'tkazib kelishdan o'ngishlik o'tdi. Jungo Taiping Yang Mal-mülk sug'urtasi paychaklik shirkati Shenjang bo'yicha tunji qo'sh dal joyida yer bo'lki ambirini tekshirib o'tkazib kelishni tamomlagan apparat bo'lib qoldi. Bu Shixo shahri yezigilik sug'urtasining dal joyida sug'urtalash, dal joyida to'lam berish yangi bosqichiga qadam qo'yib, dehqonlarning mul husul elib kirimini oshirish uchun puxta pul muomil mudofaa liniyasi barpo qilganligidan darak beradi. Shixo shahri Baychuan bozori Baychuan kentidagi terixchilik oilasi Wang Panhong mundaq dedi. Oilamiz 450 mo yer teridik. Hozir har bir parcha yerni nupusga oldirdik. Sug'urta taloni bilan yer bo'likimiz bir-biriga mos keladi. Suniya hamroh bilan suratga tortsila ziyonning qanchalik og'ir ekanligini bilgili bo'ladi. Mushundaq dal joyidagi sug'urta bo'lg'achqa biz mablag' selishqa terixchilik ko'limini kengaytirishga jur'at qilib, mol hosil elish ishonchimiz texima oshdi. 2025-yil 12